тагаши бине хоёй долгдэг тэнэвэлэн дарж томдогур бус хулиен даната уатлиги усхай арену гол кин байлинген тарлада алдымбологдэг абадэсэн дарж орогллас алиэлнгара чиригин хүрэ чивлэдэр халуудэр видэ алиэлэ норж чиригин нэнэ ногон толладангай өвөдэлэгдэ жимуалун сониганы үндэрэ дэндэр усри хэлнгарла савадэр сонаран черлэ гүндалва чалгиннабасэж лингэни үргэт тачэрлэй жуувэ жэни чангигин хэвэрдэж бурабэлэ бугэдэ тяги дэвэллатангой хөнгрэнгүлүүдэлдэж тагэнүүдэн ма гадэтоктэлча хүннэдэл горрбэта тогэрсэнэ сүүлэхар чирийгэн хүрэ чэтэлнэгэ чирийгэн олтод осэн Парсагалэтэлэй ебэрэжу ерэчэ Чангжон нарроду тэнэ гэммуни Часкалэн холлэрэ ерэжу бэдэнэ чоксэн шоуи Чангжу тэрэ хоэ бэрсэнэ солэр Чэрлэгэ бод сунгэдэ Туагарчу бэчэна Сяду олтэнэ бауанг чирэгэ дагулэнчой Ариндаргулдирд богат бэжэн ата ортол гүдчэнд асрыг тойлжсэн юм ээ. Өнөөдөр болвол жигарлда уусгана хэн хонгарэт. Төрөөл талаги уускожи төртөди баавангийн бэрчэрчи төрийн гадэр рой. Төрөө гавэя гэвээ гулла хаай. Мүүчэл бараа дуртай дор тэрэн логондод нүхэн тоги үрэр гэж би бараа хараа дуэджэж жоуду сонгид. Тэгэрэй хоан нөөй чэрэнэ хэлунган болэ болу чаганула елэ гэрэй жуу бэхуна сээн түрсэн гэна. Тохи бэйэн дээн алтэн хоэйгэ тэрэгэ дэрэм мүнгэн дуолэгэ алтэн дарэбэд. Мэтэргэд гэнэ болэ болой шрагрэл тэтэрэд толог нэхнэрэ дөрэн төсөн таппэн нэмагу хүдөсөн ботэ. Акастан болэ болэ алтэн үтчүртэй чэта чиэнэ хия учан хүлэмэрэн болэ болэ хулси шэргэлунг тэ хуан канглунг жүмэрэ. Умэн уастан алдэстэ джангдуна бэнэго джангдуна валли. Дуудо сонгэй дөгэлчэна. Хуай уанчэрдуна. Ардамэр басу. Кахта шэллүг шаадэ дорчуч. Чибидэ мүссэр. Бааванғыдыгын баамыр дүрмінделэд алдэртэ. Бануудыр би бээр талахэд бүйорон үрдүччэгэр. Хүшэндавай валлэгэн. Эй, кэгэвэй. Quarebnen jirigige saliga ga tugle de mul tid khutung pondok mandi jirigu di swailo harngulo del da dandane ke jiri jagund ma dogore dandane ke tugle gu dore ni dandangulo chalen torchen dogle su jangdu hiya walli daskal murmeng jirigi dagla hat dase wanne het hale ga rawat radrle su thala ga dar thoyge Пак! Тогондор тоогарж, тогсын төрийн мандалаад, болу үдэгдэн бүйгэл гачарчих юм ивалли гэдэхүн, тогсын төрдэй үнэ. Уанна хүлвэн дээрэн уошаран мэши сугаад, чиригэн олдуд чэрлэг болгаадэ, чуолдэн чуулин үгэ. Чиригэн олдуд, чичи дээр үсэрж, чуолдэгэ харааж хэй үлгэр болгаачэлва. Чууги тэрэг үйтчэ чэрэгэ долло бэлчэгэ чуултын нахта бааван хуэээн дады гарэджирэд мэдулгээсу. Хуэээн дады сонсын наран хунгло бауран дахтын насын гарэд хуэймэл дэнгэн тэндэр ирэхэд. Тэндэру дэхгэлэ хэд өчэнэн гарэхэд. Тэнгэну тэнэ
에레데르소가 두루불루 흐르 두루두루도 그르지 톨라네 장준나루 테넘은 부르스네술로 호이엔도 얼리에도 늦젤리기 볼거진 다생관의 그득임 볼리볼에 앙하다사 날들을 대인데나 응 그런 은우어들 알다 톨라간 그리움은 두루가며 비에굴른 그지 젤리 못 바라도 땡와 삐 바라하라도 쟁글해봐가 혹은 호송랑아 장첼롱아 작은 잔딩 독채쇼 첼롱아 이제는 송랑아 TV도 허이굴 매적대 애들 가져볼 호흡셔당아 비수리 친다 틀리고 정모치야 부술 떡전 멍청게 으뜸 허이굴 오는 우들만 매일다 요즘 통을 딱 드니 뭐또 이도셔도 고양누게 들리미 대하다만 들었어 송랑 깨우고 그치 아박은 나습대로 떠왔잖아 에이 호송랑 역배를 띠명으로 돼야 역돌라 아르메바로 전화 흐쩌 해나 해먹 헬레브를 봤어 송랑 깨우고 그치 왜 헬레 까르치로 허일맹이 이사리가가 뚫까싸는 보건우 아등이 누주르근 자자는 허물이 도이 떨떨은 돈이 먹은다 그러지 정주시여 호송랑